0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Stari grad 104,3 MHz.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
3: Net IT Service Centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT Servisni Centar.
4: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila: operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.
8: Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
9: A nisi odradio mali servis?
8: Da, sve to.
9: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, starograđani, bila je to Aleksandra Prijović, dugo još mi dva života, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, nastavlja se toploti talas koji će trajati početkom sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni. Kako kažu, u gradu Kragujevcu danas do 38, sutra 37. U sredu su već mogući pljuskovi do 35, u četvrtak do 28 stepeni pljuskovi najavljeni.

E, mile to Nikoli, amigo. E, drugari, u Kragujevcu 25, recimo u Beogradu je 30 trenutno stepeni, dakle kod nas je i fino vreme, da tako kažemo. Još jednom da ponovimo, da se nastavlja toploti talas, upozorenje stoji na veoma visoke temperature i talas će trajati početkom sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta bit će od 36 do 39, a u sredu 1. jula se očekuje manji pad temperatura, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuju najviše dnevne ispod 30, tako kažu. Inače, toploti talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja, ne daj Bože, požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Upozorenje za sve, ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, ne palite ništa, da tako kažemo. Kako kažu danas u gradu, do 38, sutra do 37, sunčano, sreda 1. jul 35, mogući poslepodnevni pljuskovi, za četvrtak pljuskovi za sada najavljeni do 28 stepeni. Dakle, apel za sve, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite. Od mene se odvikava i Milan Stanković kreće. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, kakav je bio vikend? Sve nam javite na 062 26 28 24.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: E, drugari, otvoreni bazeni danas se otvaraju, dakle, završena je rekonstrukcija takozvanih gradskih bazena u kojoj je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara. Kupališna sezona, dakle, zvanično se danas otvara i radit će svakog dana u terminu 10.30 do 18.30. Posetiocima su na raspolaganju sadržaja namenjeni rekreaciji, plivanju i kvalitetnom provođenju vremena tokom vrelih letnjih dana. Cena dnevne ulaznice za odrasle iznosi 500, dok će osnovci, srednjoškolci kartu plaćati 400 dinara. Popodnevna ulaznica iznosi 250. Povodom otvaranja kupališne sezone danas je ulaz besplatan za sve osnovce, srednjoškolci i studente kao poklon grada i sportskog privrednog društva Radnički, najmlađim sugrađanima i prilika da prvi dan leta na bazenima provedu u druženju, sportu i osveženju. Dakle, danas se otvaraju konačno gradski bazeni. Da li idete i volite da idete na naše gradske bazene? Anđelina, Raketa, kreć.
1: Ja, fantastično.

0: drug. Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
5: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
4: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
5: Infotelefon 063-318-100.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: United Colors of Coffee.
10: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
9: United Colors of Coffee.
11: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
12: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
13: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
11: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 5.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Drugari, kod nas i nije tako vruće ovog jutra, ako je verovati RKMZ, 26 stepeni u gradu Kragujevcu, već u Beogradu 38 jutros. A inače, Nemačka, Češka, Poljska i Mađarska zabeležile su temperature veće od 40 stepeni Celzijusa, dok se snažan toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu proširio i na istok, prenose svetski mediji. Više od 190 miliona ljudi širom Evropi bilo izloženo temperaturama od najmanje 35 stepeni, a u brojnim zemljama na snazi su upozorenja zbog ekstremne vrućine. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je više od 1300 ljudi umrlo od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Kao što rekao smo, Beograd najtopliji ovog jutra, u čitavoj Srbiji na snazi crveni meteo alarm. Vodite računa, ukoliko ne morate, onda nemojte ni da izlazite bukvalno, dakle, od 10 do 17 časova, a ako baš morate, onda znate već, vodite računa, dosta tečnosti. Nepovoljne su biometeorološke prilike, saveti lekara su da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Još jednom sa upozorenja RHMZ, toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, tako da apel za sve. Polovna roba Tropico Band kreće. U nastavku je Mina, probala sam. Šta se vam sluša, gde se sluša RSG i kako ste, drugari? Javite nam se.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: I bi to Jen Bobona, minut ostao do 9, drugari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, dalje se nastavlja toplotni talas koji će trajati i početkom sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta u intervalu 36 do 39, kako kažu u Beogradu, 8 sati 30 stepeni. Dakle, inače u sredu 1. jula se očekuje manji pad temperatura, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni. U gradu Kragujevcu danas do 38, sutra 37, sunčano toplo, sreda do 35, mogući pljuskovi, četvrtak mogući pljuskovi do 28 stepeni, za sada tako kaže vremenska prognoza. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje danas i traje do 2. jula u 15 sati. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u kojoj iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara. Kupališta sezona će biti otvorena danas. U Kragujevcu se privodi kraju višegodišnji proces zamene kalorimetara u stambenim zgradama priključenim na sistem daljinskog grejanja. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladali su ekipu Čačanskog Borca, člana Prve lige Srbije, rezultatom 2-0. Vodite računa, drugari, toploti talas koji u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Apel za sve. Idemo dalje. Sat otvara Gatara.

0: je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
0: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Wow, wow! Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949890. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: E, drugari, 28 stepeni u gradu Kragujevcu, apel za sve, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite u najtoplijem delu dana, dakle, tamo negde do 17 časova, a decu nikako ne ostavite samo u kolima, jer po posljednjem preseku troje dece za sada je preminulo u Francuskoj, nakon što su određeni period na visokim temperaturama boravili u automobilu. Pedijatar Saša Milićević upozorava da iz svega 10 minuta, mi ćemo reći ni minutih ne ostavljajte, dakle 10 minuta u pregrejenom vozilu možda bude fatalno po najmlađe na koje visoke temperature posebno negativno utiču. Dakle, još jednom apel za sve, ne ostavljajte decu u kolima. Nastavljamo dalje, Džena Tišina, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se na 062-26-28-24 u nastavku Jana Nikolić, stara stvar, hoću da te gledam. To je po vašem izboru.

0: I bile to Ana Nikolić, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas tropski toplo i danas tropski toplo, kako kažu u gradu Kragujevcu, do 38 stepeni, sutra do 37, sunčano toplo, u sredu stiže mali pad temperature do 35 i pljuskovi za četvrtak, za sada kažu do 28 stepeni, pljuskovi najavljeni u Kragujevcu. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 časova i trajeće do 2. jula do 15 sati. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u kojoj iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, kupališta za sezona zvanično je otvorena danas. U Kragujevcu se privodi kraju višegodišnji proces zamene kalorimetara u stambenim zgradama priključenim na sistem daljinskog grejanja. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladili su ekipu Čačanskog borca, člana Prve lige Srbije, rezultatom 2-0. I još jednom apel za sve drugari, kako kažu, od 10 do 16 ne izlaziti bez preke potrebe, ali ukoliko možete uopšte da javite danas da izlazite, u svakom slučaju RHMZ upozorava i dalje na visoke temperature, nastavlja se toploti talas, kažu, do srede 1. jula kada se očekuje i manji pad temperature.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
8: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

bez telefona uskoro je tu, ali za sada to uvodi Edinburški međunarodni festival. Dakle, kako kažu, zvanično nema telefona na ovom festivalu. Ako ste navikli negde na koncertima vaše omiljene grupe muzičara, dakle, sve to lepo snimate, neće moći, kažu, uskoro mnoge svetske zvezde zahtevaju upravo to bez telefona na njihovim nastupima. Zašto? Zato što su u prošle godine, kažu, makar na ovom festivalu, čuvenom Edinburškom međunarodnom festivalu, mobilni telefoni prekinuli bukvalno svaki mogući koncert, i to klasične muzike u njihovoj glavnoj dvorani. Zamislite, najtiši, najlepši solo na violini i odjednom krene da trešti nečija melodija, da zvoni telefon ili stigne glasla poruka sa Viber, osim što sve to negde nervira ljude. Ti silni telefoni su im uništili i radio prenose uživo, kako kažu zvaničici ovog festivala. Zato ove godine važi pravilo, u dvorani nema slikanja, nema snimanja i nema Instagram storija dok nastup traje. Ako baš želite da okačite i morate da okačite koju fotku, možete to da uradite pre nego što umetnici izađu na binu ili tek kad se sve završi. Inače, mnogi svetske zvezde su se već ozbiljno, kao što rekao smo, podelile oko toga da li treba prekinuti s telefonima na nastupima. O tome ćemo u nastavku, a čućete i ko je to zahtevao od svojih fanova. Do tada, Tropico, kome zvoni sat.

0: priča se.
1: Da li ste znali da ljudi koji boluju od bolesti zvane Alisa u zemlji čuda vide predmete kao manje ili veće nego što su u stvarnosti? Slikovito rečeno, njihove oči dobijaju iskrivljenu dimenziju objekata. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Da li se znali, ali se više umetnika, svetskih umetnika, traži koncerte bez telefona, dakle ne možete da snimate, slikate i ostalo, smeta im. Da li iskustvo bez telefona postaje novi luksus? Šta vi mislite o tome? Da li biste otišli na koncert omiljenog pevača grupe ukoliko ne smete, odnosno kažu vam da ne smete da koristite telefon? Javite nam na 062-26-28-24.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Tako je bio to Nikola Rokvić, Makijato, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje stoji upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature. Dakle, nastavlja se toploti talas u čitavoj Srbiji koji će trajati drugari početkom ove sedmice. Dakle, danas, sutra, maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta do 39. U sredu 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30. Kako kažu, u gradu Kragujevcu danas do 38, sutra 37, sunčano, sreda mogući pljuskovi do 35, za četvrtak kažu do 28 pljuskovi najavljeni. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je danas od 8 časova i trajeće do 2. jula do 15 sati. Završena je rekonstrukcija gradskih bazina u koju je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara. Kupališna sezona zvanično je otvorena danas. U Kragujevcu se privodi kraju višegodišnji proces zamene kalorimetara u stambenim zgradama priključenim na sistem daljinskog grejanja. Polaznici Centra za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac tokom ove godine osvojili su 54 nagrade na opštinskim, regionalnim i državnim takmičenjima, kao i 26 specijalnih diploma. Na svečanosti povodom 4 godine postojanja ovog centra njima su uručene diplome i nagrade, a grad im je obezbedio i letni kamp u odmaralištu na Kopaoniku. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnih prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladili su ekipu Čačanskog Borca rezultatom 2-0. Drugari, je li vrućine, je li toplo, gde ste, gde se sluša RSG, kako ste? Za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod za sve one koji putuju. Nemojte u najtoplijem delu dana i ako baš morate, onda vodite računa, apel za sve učesnike u saobraćaju. Aleksandra

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
6: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.

33 stepene u gradu Kragujevcu, kako kažu poslednja merenja, drugari, danas idemo do 38, sad subjektivni osjećaj, ne znam kakav je, možda je već osjećaj 40, kako kolega reče, ali dobro. U svakom slučaju, ako ne morate, nemojte ni da izlazite u najtoplijem dijelu dana, to bi bilo do večeras, odnosno oni apeluju do 16, ali mislim da i dalje i nakon 16 sati jako toplo. Sve više umetnika u svetu traži koncerte bez telefona, o tome smo počeli priču u prošlom satu, da pričamo, dakle, Edinburgški festival prvi, odnosno on baš i nije usamljen u ovoj odluci, ali od festivala negde jedan od prvih, kako kažu, američka pevačica Phoebe Bridgers nedavno je najavila potpunu zabranu telefona na svojoj evropskoj turneji, kako kaže, želi da se pridruži imenima kao što su Bob Dylan, Jack White, Tool i Placebo, koji već godinama insistiraju da na koncertima, svojim koncertima, ljudi budu bez ekrana, da uživaju. E pa nisu svi saglasni sa ovim trendom, naravno da se povela polemika oko toga šta, ko će meni da zabrani da ja koristim telefon, ponesem, slikam i tako dalje. Recimo, frontman grupe Blur, Damon Albarn, ranije izjavio da umetnici ne bi trebalo da zabranjuju telefone na svojim nastupima, već da stvaraju dovoljno zanimljiv program kako ljudi, odnosno publika, ne bi ni poželjela da posegne za telefonima. Šta vi kažete? Da li iskustvo bez telefona postaje novi luksuz? Da li biste vi pristali da odete na neki koncert vaše omiljene pevačici ili pevača i da vam taj isti, odnosno da vam na ulazu kažu bez telefona, molimo vas. Amateri, kreću Marina Visković, vi nam javite šta mislite na ovu temu. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi bu

0: Ušuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

drugari, počeli smo priču o tome da li se za zabranu telefona, da se dakle uspostavi zabrana telefona pri nekim koncertima, odnosno odete da slušate omiljeni bend ili omiljenog pevača, pevačicu. I oni vam ne dozvoljavaju da snimite, a karta recimo baš onako bude skupa. Kako kažu, nije usamljeni slučaj ovaj festival o kome smo pričali maločas, već kako to uopšte izgleda u praksi, ne oduzimaju vam telefone kao u škole recimo, nego imamo te takozvane futrole, yonder futrole na ulazu u dvoranu ili gde se već održava koncert. Redari stavljaju vaš telefon u specijalnu mekanu torbicu koja se automatski zaključava čim uđete u koncertnu zonu. Telefon sve vreme ostaje kod vas u džepu ili u torbi. Zone za hitne slučajeve imate ako morate da obavite hitan poziv, dakle ako vas zovu deca ili treba da pozovete dadilju, koga već, morate da izađete u poseban hodnik ili takozvanu zelenu zonu gde vam redari magnetom privremeno otključavaju futrolu. Pri povratku u salu telefon se ponovo zaključava. Tako to rade svetski bendovi. E sad, kažu na mnogim festivalima u svetu i u tehnoklubovima, poput onih u Berlinu ili tako dalje, obezbeđenje na ulazu jednostavno prelepi vam neprozirne nalepnice preko prednje i zadnje kamere telefona. Da li ste bili za ovo, odnosno da li ste za ili protiv, zašto da ako da, zašto ne ako ne, javite nam na 062-268-24. Pitamo vas, dakle, koncerti bez telefona, bez snimanja, ili smatrate da je to već previše?

0: I bili su to Edita i Sergej Pajić, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 38 u gradu Kragujevcu, poslije merenja kažu da je 35 stepeni. E sad, kako kažu u upozorenju, dakle, nastavlja se toploti talas i danas i sutra. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta u intervalu 36 do 39 stepeni. U sredu 1. jula očekuje se manji pad temperature, ali i dalje će biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature, nešto ispod 30 stepeni. U Kragujevcu danas 38, sutra 37. Onda u sredu kažu do 33, malo se promenila prognoza, bez padavine. I sreda dosta oblaka, u četvrtak do 27, kiša najavljena, za petak mogući pljuskovi do 26 stepeni. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je danas i trajeće do 2. jula do 15 časova. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena, u koju iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, a kupališna sezona je otvorena danas. U Kragujevcu se privodi kraju višegodišnji proces zamene kalorimetara u stambenim zgradama priključenim na sistem daljinskog grejanja. Centar za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac obeležio je četvrtu godinu rada svečanom dodelom diploma i nagrada polaznicima za izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta, koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladali su ekipu Čačanskog Borca, člana Prve lige Srbije, rezultatom 2-0. Imam drugari, nastavljamo dalje, nadalo se da ste svi dobro, da vam nije toliko vrućina, a u nastavku prenećemo i apel, ministarstvo je uputilo hitan apel poslodavcima, o čemu se radi, čućete, dođe meni Jovna Pajić, otvara sat, dobar dan.

drugari, jako je toplo i svima nam je vrućina, ali postoje ljudi koji, dakle, rade na otvorenom, da tako kažemo, i apel za sve poslodavce da... Ako ne moraju, nemojte im da radite. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je apelovalo na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. Dakle, kako se navodi, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni, a posebno u periodu, oni kažu od 11 do 16 časova, mislim da je i pre toga i kasnije jako toplo, neophodno je sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa smjernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dakle, apel za sve poslodavce, ako ne moraju ljudi da danas ne izlaze i ne rade, bukvalno. Dakle, važno je da poslodavci organizuju rad na način koji će smanjiti izloženost zaposlenim visokim temperaturama, obezbede češće pauze, dovoljno količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i zaštićeni prostor od direktnog sunca, tako piše u saopštenju. Dakle, budimo odgovorni, to je odgovornost svih učesnika u procesu rada i da je njihova dosledna zaštita od posebnog značaja tokom perioda ekstremnih vrelina, odnosno vrućina. Vojica računa svim. Nastavljamo dalje, Lapsu, Saša Kovačević, gde se sluša drugari RSG, kako ste, da li vam se nešto sluša, javite nam.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
2: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
4: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac, Metalac.

0: hit do hita.
1: E, drugari, u gradu Kragujevcu posle merenja kažu da je 35 stepeni, subjektivni osjećaj, kakav je, javite nam. Za divno čudo, Beograd samo 36, iako je jutro oko 8 sati bio na 30 stepeni. U svakom slučaju, kako ste, to vas pitamo, još malo se sa vama družimo u sastavu Gabriela i Dace do 13 sati. Dakle, javite nam se na 062-262-824. U najvećem delu Srbije danas će biti vrlo visoka vrednost UV indeksa od 8 do 10, izuzev Palića, Kikinde i Zrenjanina, gde će biti, gde je već visoka vrednost, 6 do 7. Kada je indeks UV zračenja 6 ili 7, znači da je zračenje visoko i da je potrebno preduzeti mere zaštite. Kada je 8 do 10, kaže se da je vrlo visoko i potrebno je kloniti se sunca. Ako je 11, ne daj Bože, ili više, znači da je zračenje ekstremno visoko i tada ne bi trebalo izlaziti iz kuće uopšte. Tako kažu. Opšte pravilo kaže od 10 do 16 ne treba izlaziti, odnosno treba izbjegavati izlaganje suncu. Znate već kako to ide, zaštita i ostalo. Bazeni danas otvoreni, renovirani. Danas, dakle, prvi dan rada bazena, da tako kažemo. A gde se vi, odnosno kako se rasklađujete, javite nam. Ivana i Marina kreću i Titanic u nastavku je Mina.

0: I čuli smo Magla Band, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, u čitavoj Srbiji baš toplo, dakle, na snazi je dalje crveni meteo alarm i, kako kažu, zbog visokih temperatura, crveni meteo alarm, a veoma je visoka vrednost indeksa UV zračenja, tako da sklanjite se od sunca, od sredine nedelje sledi osveženje, kako kažu, u gradu Kragujevcu danas do 38, sutra 37, za sredu, za 1. jul, promenljivo oblačno, a temperatura do 33 stepena Celzijusa, onda u četvrtak moguća kiša do 27 stepeni u Kragujevcu, za petak kažu mogući pljuskovi do 26. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je danas i trajeće do 2. jula. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena u koju je iz gradske kase uloženo 137 miliona dinara, a kupališna sezona je otvorena danas. Svečanom akademijom održanom u Galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić obeležen je dvostruki jubilej ove ustanove, 180 godina od osnivanja Kragujevačkog čitališta i 160 godina postojanja biblioteke. Centar za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac obeležio je četvrtu godinu rada svečanom dodelom diploma i nagrada polaznicima za izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta koje je opremljeno savremenim mobilijarom i bezbednom podlogom sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg prostora za igru. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu. Izabranici Feđe Dudića savladali su ekipu Čačanskog borca, člana Prve lige Srbije, rezultatom 2-0. Drugari, čuvajte se, šta da vam kažem, moramo malo da se krijemo sunca, ne može više ona narodna, dobro stara, da bude važića ko se sunca krije. Malo se pričuvajte, slušamo se sutra, ostanite uz RSG, voli vas i ljubi, vaša daca, naravno, kolega Gabriel, isto.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: zar ne?
1: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
2: Wow, wow. Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svakog Svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
5: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
8: Termodom, da mi bude.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Au! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, ponedeljak, novo popodne pred nama. Ako vam se čini da se topi asfalt, niste jedini da vam se tako čini. Danas se zajedno borimo protiv vrućine, tražimo hlad, tražimo klimu ili bar jedno mesto pored ventilatora. Leto zvanično uhvatilo zalet i bazeni su danas počeli sa radom. Ako nisi smislio ili smislila kako ćeš se rasladiti, možda je to dobra ideja. Samo nemoj da zaboraviš kremu za sunčanje, jer definitivno da sunce u ovim danima ne pregovara. Ja sam Nevena, bit ću sa tobom sve do 6. Očekuje vas naravno dobre priče, zanimljivosti, malo smeha i sve to uz hit do hita. Tako da pojačaj radio, raskladi se kako znaš i umeš. Krećemo. Breskvica do gole kože u nastavku.

0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Željko Šašić, mali je njemu sve se zna.
2: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
1: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
2: Info telefon 063 318 100.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

čuli? Priča se. Da li ste znali da mužjak, jedne vrste noćnog leptira, može da namiriše ženku na razdaljini od 13 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Čuo se Dženan Lončarević sa pesmom Crni labude u 14.54. Sada malo pričamo o studentskim poteškoćama u vidu soba i stanova. Nekada je studentski budžet odlazio na kafu, skripte i poneki izlazak. Danas izgleda kao da sve više odlazi na kiriju i to gotovo celo. Ako si student u Kragujevcu i tražiš sobu, pripremi se na ozbiljan izazov. Ono što je pre godinu ili dve koštalo oko 80 evra sa uračunatim troškovima, danas gotovo da više ne postoji. Sada se za sobu najčešće traži između 100 i 200 evra, a računi stižu posebno. Najveći problem nije samo cena, problem je ono što dobiješ za taj novac. Na oglasu piše komforna soba, u stvarnosti dobiješ kauč koji pamti pa nekih 30 do 40 godina unazad, ormar koji se otvara samo ako ga pridržiš kolenom i kuhinja koja je zapravo rešo u hodniku odmah pored cipelarnika. Nekako dođe romantična večera uz miris paprika i tuđih patika. Kupatilo deliš sa još nekoliko stanara, nekad i sa gazdama, a pojedini studenti kažu da gazdarica ulazi u sobu dok nisu tu da proveri da li je ugašeno svetlo ili bojler. Zvuči kao smeštaj sa nadzorom, samo bez kamera. To danas izgleda kao potraga za krovom nad glavom, ali ne tražiš više stan iz snova, nego gledaš da prozor može da se zatvori, gledaš da ne prokišnjava nad glavom i da ne moraš, ako je moguće, da zakazuješ termin za kuvanje večere. Studiranje je od uvek bilo izazov, izgleda da danas ipak najveći ispit jeste to da se pronađe pristojna soba po ceni koja neće isprazniti ceo studentski budžet već prvog u mesecu. Realno gledano veliki problem i za roditelje i za studente. Ti nam piši ukoliko si i roditelj i student kako se snalazite što se smeštaja tiče, da li je sve poskupilo i da li je moguće uopšte naći neki smeštaj koji je pristojne cene i sa pristojnim uslovima. Slušamo Cecu, vidimo se Daso.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno je 37 stepeni u našem gradu i to visokih 37 stepeni. Narednih dana nas očekuje sutra maksimalna dnevna do 37, toplo i sunčano vreme, sreda 33, od četvrtka blagi pad temperature, četvrtak nam donosi i kišu 27 stepeni, petak 26 sa poslepodnevnim pljuskovima i grmljavinom, sreda 25 stepeni bez padavina, oblačno vreme. Dakle, iskoristite ove tople dane, ali ih oprezno koristite, utorak i sredu, pa nam od četvrtka stiže kiša. 15 je sati i 1 minut, vreme je da pređemo na vesti. Upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola počeo je danas i trajaće do 2. jula. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena, kupališna sezona je otvorena danas. Svečanom akademijom održanom u galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić obeležen je dvostruki jubilej ove ustanove, 180 godina od osnivanja Kragujevačkog čitališta i 160 godina postojanja biblioteke. Centar za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac je obeležio četvrtu godinu rada svečanom dodelom diploma i nagrada polaznicima za izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta. Fudbaleri Radničkog 1923 su uspešno otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu, savladavši ekipu Čačanskog Borca rezultatom 2:0. Ako vam telefon pokazuje 37 stepeni, vi imate osjećaj da je 57, niste jedini, dobrodošli u još jedan letnji sat u kome se ne borimo protiv ponedeljka, borimo se protiv visokih temperatura. Ja sam tu sa vama sve do 18 sati, tako da ostanite uz RSG, sledi hit do hita i hitovi koji možda ne tope asfalt, ali definitivno da popravljaju raspoloženje. Slušamo Barbaru Popović i Madrid.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Kada se u Šumadiji pojavi automobil sa nemačkim, austrijskim ili švajcarskim tablicama, odmah kreću komentari. Evo ga, gastarbajter, vidi kako se samo živi. Međutim, ono što vidimo dve nedelje, uglavnom leti, često je samo mali deo priče. Iza tih automobila i sređenih kuća neretko stoje godine rada ili po 10 i 12 sati dnevno, građevina, logistički centri, domovi za stare. Poslovi su koji mnogi prihvataju jer donose veću zaradu, ali naravno i mnogo odricanja. Plata od 2.500 do 3.000 evra na papiru ne znači naravno da toliko i ostane. Kada se plati i kirija, i računi, i prevoz, i osiguranje, i svakodnevni troškovi, računica izgleda mnogo drugačije nego što deluje u Srbiji. Najteži deo, kako kažu naši ljudi koji rade u inostranstvu, nije posao. Najteže je kada deca odrastaju preko video poziva i unučići, i kada praznike provodiš na poslu, roditelje viđaš nekoliko puta godišnje, i onda dođeš kući na odmor, svi vide novi automobil, a niko ne vidi što se mnogo radi, mnogo su ljudi umorni, propušteni su rođendani, školske priredbe i godine su provedene daleko od porodice. Gastarbajterski život deluje da nije ni bajka, ni tragedija, već je neki kompromis gde se menja vreme sa najbližima za veću finansijsku sigurnost. I mnogi koji su otišli na dve ili tri godine danas kroz osmeh kažu: samo što se nisam vratio, i tako već 20. godinu za redom.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: ja.
1: RSG popodne sa Nevenom.
2: Ako si jutros pogledao ili pogledala prognozu i reklama piše 38 stepeni, izdržat ću, imam jednu lošu vest, tih 38 iz prognoze i 38 u sred grada nije baš isto, asfalt, beton, zgrade i automobili pretvaraju Kragujevac u pravu pećnicu, možemo tako da kažemo. Sve ono što se tokom dana usija uveče polako vraća toplotu, pa imaš osjećaj da ni posle zalaska sunca nema spasa, zato temperatura koju osjećaš u gradu često bude nekoliko stepeni viša od one koja stoji u vremenskoj prognozi. I to je poznat efekat urbanog toplotnog ostrva. Nije ni čudo što ovih dana svi imamo isti raspored od klime do klime i ako baš moraš napolje, biraj jutro ili veče, ponesi flašicu vode i naravno niko ne treba da glumi junaka u podne. Ako vam je neko rekao, ma nije toliko vruće, treba da ga pošaljite na 5 minuta da stoji na parkingu i posle toga će i sam da traži ili hlad ili ventilator, pa čak i godišnji odmor negde na planini. Rasklađuj se koliko možeš, pi dovoljno tečnosti i mi nastavljamo da podižemo temperaturu, ali samo dobrim hitovima, tako da slušamo Brane Mite i Milana Stankovića.

0: Lexington Band i Noć pod zvijezdama zatvorila 15. sat.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje smo na 37 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna takođe do 37, sreda 33, za četvrtak najavljena kiša i 27 stepeni, blagi pad temperature, petak 26, posle podnevni pljuskovi i grmljavina i u subotu nam se vraća malo sunca, 25 maksimalna dnevna temperatura, umereno i oblačno bez padavina. 16 je sati i 2 minuta, vreme je da pređemo na vesti. Upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola počeo je danas i trajaće do 2. jula. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena, kumpališna sezona je otvorena danas. Svečanom akademijom održanom u galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić je obeležen dvostruki jubilej ove ustanove. 180 godina od osnivanja Kragujevačkog čitališta i 160 godina postojanja biblioteke. Centar za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac je obeležio četvrtu godinu rada svečanom dodelom diploma i nagrada polaznicima za izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta. Fudbaleri Radničkog 1923 su uspešno otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu, savladavši ekipu Čačanskog Borca rezultatom 2-0. Novi Sad kreće, nadam se da si pronašao ili pronašlo malo hlada, nešto hladno za piće i dobro društvo. Ako nisi, tu smo sve do 6. Pričamo o zanimljivostima i aktuelnim dešavanjima i naravno puštamo hit do hita. Pojačaj radio, hit kreće, Dino Merlin i Briga.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Termodom. Da mi bude.

0: Unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
2: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Govorili smo malo pre o cenama soba za studente i kako da kažu da je studentski život najlepši period života, verovatno jeste. Međutim, za roditelje možda i nije, jer uglavnom je tu prvo pitanje koliko sve to košta i koliko jednog roditelja košta jedan student. Iako su najveći izdaci definitivno kirije, uz to idu i skripte i menza i kafa posle predavanja i hrana i prevoz i telefon i prijave ispita i sve one sitnice koje na kraju meseca uopšte i ne budu sitnice, tako da godišnji trošak jednog studenta u Kragujevcu može da pređe i 700.000 dinara. Onda samim tim studiranje nije više samo studentska briga, nego definitivno daje i porodični projekat, jer svaki prvi u mesecu donosi novu računicu, koliko za kiriju, koliko za hranu, koliko za ispit i koliko da ipak ostane za koji izlazak i normalan studentski život, a onda i za život iste te porodice i istih tih roditelja. Posebno je teško onima koji nisu dobili mesto u domu, pa moraju da plaćaju privatni smeštaj, a kirije, kao što rekao smo, posljednjih godina su ozbiljno porasle. Mnogi studenti danas pored fakulteta rade i honorarne poslove kako bi olakšali roditeljima i bili manje na opterećenju što se samog porodičnog budžeta tiče. Ispada da indeks možda jeste u studentskoj torbi, ali najveći ispit ovih dana polažu definitivno roditelji i kućni budžet. Koliko je teško i koliko zapravo roditelji treba da pretrpe i čega sve treba da se odreknu da bi iškolovali jednog studenta, pitamo tebe, javi nama. Sada slušamo Željka Joksimovića, Ko da ne postoji.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni samo 5.990 dinara u poliklinici Medigrupu Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
7: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
8: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
9: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
10: United Colors of Coffee.
11: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
10: United Colors of Coffee.
12: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem, da

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena i čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Danas je ulaz besplatan, a od sutra se naplaćuje 500 dinara za odrasle i 400 dinara za đake. Rekonstruisani su bazeni. Ukoliko si danas bila, javi nam utiske da li je ovo pravi izbor i najbolji izbor trenutno u gradu za rasklađivanje, i to nam javi. Kompleks otvorenih bazena od danas će raditi svakog dana u terminu od 10.30 do 18.30 časova, a cene dnevne ulaznice za odrasle su 500, kao što rekao smo, za učenike 400, cena popodnevne karte je 250 dinara i povodom početka kupališne sezone danas je bio ulaz besplatan za učenike i studente. Međutim, tokom vrelih letnjih dana svakako reke, jezera i bazeni postaju omiljena mesta za spas od vrućina i provođenje slobodnog vremena. Međutim, kako bi ovi dani ostali u lepom sećanju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je važan apel građanima pozivajući na maksimalnu odgovornost i oprez u blizini vode. Iz MUP-a apeluju na sve kupače da se pridržavaju osnovnih pravila ponašanja na vodi, koja, kako se navodi, doslovno prave razliku između života i smrti. Tako da zabavite se, ali uz veliki oprez. Sada slušamo Jovanu Pajić i Ludilo moje, pa i Dženan Došla je.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da ljudi koji boluju od bolesti zvane Alisa u zemlji čuda vide predmete kao manje ili veće nego što su u stvarnosti? Slikovito rečeno, njihove oči dobijaju iskrivljenu dimenziju objekata. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Za kraj 16. sata čula se Senida i pesma Greh.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje se držimo visoko što se temperature tiče, i dalje 37 u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 37, toplo i sunčano, sreda 33. Međutim, za četvrtak najavljena kiša, maksimalna dnevna temperatura ići će do 27, petak 26, popodne su najavljeni pljuskovi i grmljavina. 17 je sati i 1 minut, vreme je za vesti. Upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola počeo je danas i trajeće do 2. jula. Završena je rekonstrukcija gradskih bazena, kupališna sezona je otvorena danas. Svečanom akademijom održanom u galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić je obeležen dvostruki jubilej ove ustanove, 180 godina od osnivanja Kragujevačkog čitališta i 160 godina postojanja biblioteke. Centar za rad sa talentovanom decom Centra za obrazovanje Kragujevac je obeležio četvrtu godinu rada svečanom dodelom diploma i nagrada polaznicima za izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. U mesnoj zajednici 21. oktobar završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta. Fudbaleri Radničkog 1923 uspešno su otvorili seriju kontrolnih utakmica u okviru priprema za predstojeću sezonu, savladavši ekipu Čačanskog Borca rezultatom 2-0. Krećemo u Novi Sad, poslednje za danas, napolju sunce ne popušta, ali zato mi pojačavamo tempo, dobre pesme, zanimljive priče i pravo letnje popodne su pred nama, tako da se družimo do 18, hit do hita, kreće odmah CC i Željko i Više od sreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom.

0: specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: nas dotakli dno. Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
1: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na RSG

Čuli smo Anu Nikolić sa pesmom Klovn. Kako se menja vreme, tako se menjaju i navike, menja se i ritam života. Svi živimo ubrzano i trudimo se da za sve pronađemo neka brža, efikasnija, pa i najjeftinija rešenja. Tako je i što se prevoza tiče. Nekada je bilo pitanje ide li neko za Beograd, danas je postalo imali jedno slobodno mesto u kolima. Sve više Kragujevčana zbog visokih cena autobuskih karata odustaje od klasičnog prevoza i bira vožnju sa ljudima koje vide prvi put preko aplikacije. Autobuska karta u jednom smeru, uglavnom oko 1200 dinara, zavisi naravno od kog pravca i mnogi kažu da jednostavno nemaju luksuz da svaki put biraju autobus. Sa druge strane, tu su i duže vožnje, zastoj i sve ostalo što se jednostavno reši privatnim prevozom. Tako se danas putuje sa potpuno nepoznatim ljudima i dogovor je jednostavan. Vozač objavi kada kreće, putnici podelje troškove goriva, a jedno mesto u automobilu postane jeftinije i po nekoliko stotina dinara od autobuske karte. Oni koji redovno koriste ovakav vid prevoza kažu da je uglavnom sve prošlo bez problema, da se često upoznaju zanimljivi ljudi i da putovanje bude čak i prijatnije nego u autobusu. Međutim, priznaju i da prvi put nije bilo baš sve jedno da sedneš u automobil sa nekim koga poznaješ samo po profilnoj slici i nekoliko recenzija. Posebno studenti ističu da im ovakva ušteda mnogo znači kada nekoliko puta mesečno putuješ na relaciji Kragujevac i bilo koji drugi grad, razlika u ceni nije mala i zato mnogi danas biraju da rizikuju malo više poverenja kako bi potrošili manje novca. Što i ujedno vozačima znači, zato što uštede na taj način troškove oko goriva, tako što im putnici plate i nekada budu čak i koji dinar u plusu, neki čak i zarade. Ispada da je poskupljenje prevoza promenilo dakle i način na koji putujemo. Nekada se na autobuskoj stanici čekao polazak, danas prvo proveriš da li neko ima slobodno mesto u automobilu, proveriš recenzije, pa onda kreneš. Mi vas pitamo kakva su vaša iskustva, kako je vaše mišljenje na tu temu, da li se osjećate sigurno i bezbedno kada koristite privatni prevoz i da li uopšte koristite privatni prevoz ili se ipak više oslanjate na tradicionalno putovanje autobusom. Krenula je Mina i Hava, odlazim da odem.

0: zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Navučena tvoje usne, bio je to Lexington Band, pesma koja je zatvorila 17. sat, minut ostao do 18. Došlo je vreme da se pozdravimo, dan smo pregurali uz sunce, uz visoku temperaturu, ne planira da se povuče i dalje 37, tako da ako ste bili napolju znate o čemu pričam, ako niste, verujte na reč i bolje je tako, lagano do kraja dana, bez jurnjave, bez nepotrebnog izlaganja suncu i sa obaveznom vodom pri ruci, vrućina ne prašta, nema potrebe da glumimo hrabrost. Ovde se rastajemo, sutra se družimo ponovo u punom sastavu sa Vanjom, sa novim pričama i nadamo se malo podnošljivijoj temperaturi sutra. Čuvajte se, pazite se i slušamo se sutra uz hit do hita, naravno od 13 sati. Pozdravljam vas, ćao!
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije: Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila: operater u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
0: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com.

0: Za više informacija pozovite 069-8050-799.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.
7: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
8: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova.

info telefon 063 318 100. Radio Starigrad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da mužjak, jedne vrste noćnog leptira, može da namiriše ženku na razdaljini od 13 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
2: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Veres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, ovde se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.